Langa la Safiro Reserve vlavula itakushusha kamba ya kushusha hii mkari ya majambu mkisiti loko se ukumukili ntiri na kukongoma magamu kavikushushi alinkari wakuwa uyendla shoka rubinzula kuveni utakuma mvuyelo. Yenu watulini ulungulokana hina.

0: tam bonya ke ton ton enge ta tam ra ra ton enge ta tam bonya ke ton.
1: Ebongela mo Fernando Luiz unga pangalata zavala katuto te hini zosesh moni 54 minutos dzamdam tamu di tutu acho tendero kona uyo tanimana ningusu

Mihumbu ya mina mayo. Hey, hitlangani ni lopfanye le dzima mutenga renga lo balo singita. Ahla kamparuke. Marila ahla rinwani le linga chesiwe mofa lembela kona lolelo. Sane bavi sampela. Yemana katolweni. Pedro Chao. Ne magaldone. Ale komala. Tsikala. Oh yeah. Ne bavi samina.